0: Y2K su Rete 3.
1: Тему треса лесота, чи бусе лоте рота, чи на хресті не боле,